popo. Alangba o ni wo be. Shibaya lo fi nfa. Awuye ami faye. Iyalo di alantakun. Atadi meyin pepe. Wole o ki mi ore mi esin.